तर हा आशिला सुंदर असो सुविचार आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादई चंद्रावल्यान विचार किरणांतल्यान आनी आयकुपा न्हू सुंदर असो सुविचार आयकून मन शांत केल्या उपरांत ह्या शांत दांत मनांत चलात हाडुया सात्वीक विचार आनी सुरवात करुया देवाच्या पुजेक देवाच्या अर्चनेक देवाच्या भक्तीक आयकून सुंदरशी भक्तीगीतां आमचो आधार ह्या कार्यावळींतल्यान ह्या कार्यावळीक आनी आयच्या ह्या दिसाक सुरवात करतना चलात तन मन आणि धन देवाच्या पायाकडे अर्पित करूया आणि ही आमची उपासना देवाच्या पायाकडे अर्पित करीत दिसाक सुरुवात करताना पहिले स्वातेर नमन करूया बाप्पा गणपतीक. ऐकूया श्री गणेश वंदना.

अगपनो सुंदरशी गणेश वंदना देवा बाप्पा गणपतीक अर्पित करून आयकल्या उपरांत सुरवात करुया देवाच्या स्तुतीक स्तुतीक आणि ताज्या भक्तीक आयकून मुखावली सुंदरशी वेचीक भक्तीगीता आमचो आधार ह्या कार्यावळींतल्यान. अगपनो मनशाचो खरो आधार म्हळ्यारच परमेश्वर देव म्हळ्यारच आमचो रचनाकार म्हणटकच चला कार्यावळींत ऐकूया हें सुंदरशें भक्तगीत देवी आदिमाया म्हळ्यारच देवी पार्वती हिच्या पांयकडे अर्पित केल्लें शोभा गुरटो गायतात तू देवी महामाया. आदिमाया देवी भगवती देवी भवानी देवी पार्वती म्हळ्यारच प्रकृती मूळ स्वरूप जी जावन आसा तिका नमन करीत ऐकूया हें पहिलें भक्तिगीत आमचो आधार ह्या कार्यावळींतल्यान.

आगमनो भगवान श्री विष्णूंचो आठवो अवतार म्हळ्यार श्रीकृष्ण, जे प्रेम, करुणा तशेंच संरक्षणाचें प्रतीक जावन आसा. आनी श्रीकृष्ण सदां सहायती ह्या संस्कृत वाक्याचो अर्थच म्हळ्यार जेन्ना जेन्ना भक्तांक तांची गरज आसता भगवान श्रीकृष्ण नक्कीच तांकां मदत करता. आनी अशेंच भगवान श्रीकृष्णाच्या पांय कडेन अर्पीत केल्लें हें सुंदर अशें भक्तगीत तुमी आयकलें, रुपे सुंदर सावळा. मुखावले सुवातेर आयकुया हें सुंदर अशें भक्तगीत आनी मागुया की देवाचो हात सदांच आमच्या हातांत उरूं आनी आमी ताजो हात धरून बऱ्या मार्गार सदांच मुखार वचूं. आयकुया प्रभुजी तुम मेरा हाथ ना छोड़ो हे सुंदर भक्तिगीत. आमचो आधार ह्या भक्तिगीतांच्या सुरांनी सजिल्ल्या कार्यावळींतल्यान.

आंखपणू प्रत्येकाची इच्छा आसता की देवान ताज्या जिणेंत सदांच ताज्या कृपेचो वर्षाव करचो आनी प्रत्येकाची जीण मायेन मोगान आनी समाधानान सगळ्यांनी सारची. म्हणटकच चलाच हेच मागणें मुखार व्हरत देवाकडे मागत आयकुया हे मुखावेले भक्तिगीत नेफी गायतात सायबेण माय. आयकपनो फुलांचो झेलो आनी परमळीत भक्ती देवी करपीत आयकुया सायबेण मायच्या पांयकडेन अर्पीत केल्ले हे भक्तिगीत आमचो आधार म्हळ्यारच आमच्या देवाच्या पांयकडेन.

तर हो आशिल्लो आज दिसाचे खाशेलेपण दाखोवपी आमचो शुभ प्रभात ह्या कार्यावळीचो सेगमेंट दिनविशेष. अंकबेनो मुखावले सुवात यार तुमकां व्हरता संगीताच्या सप्तरंगी दुनियेत, कारण मुखावलो सेगमेंट जावन आसा सुंदर अशा संगीतमय गीतांचो. चला तर ह्या सेगमेंटाक सुरू करतना तुमकां आयकून दिता कविता सेठ आनी अमिता भट्टाचार्या हांणी गायिल्लें

0: आपलो काळ काळ ओपला. तांणी 2000 वयर तरणाट्या कलाकारांक प्रशिक्षण दिलां आनी 100 परस चड एप्रेंटिसांक मार्गदर्शन केलां. तांच्या कार्याक लागून तांकां 2026 वर्सा भारताचो चवथो सर्वोच्च नागरी सन्मान म्हळ्यार पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला.
1: Six decades of dedication have borne ample fruit at programs like Kala Diksha and the Naga Wadir Welfare Culture Club. Guru Sangyusang Ponganer has guided and trained thousands. Today he's the senior-most guru of the Ao Naga folk. His original folk compositions are performed on local, national and international stages. But even today, at 83 years old, his work isn't done.
0: Havaman. गोंयांत कांय दिसांत फुडल्या कांय दिसांत कांय सुवातांनी मध्यम ते व्हडा प्रमाणांत पावस पडटलो असो अदमास गोंय वेधशाळेन उक्तायला. गोंय वेधशाळेन चडांत चड तापमान 33 अंश सेल्सियस जाल्यार उणेरून तापमान 28 अंश सेल्सियस आसतले अशें सांगला. भारत आनी अफगाणिस्तान पंगडामधल्या 3 एकदिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळामाळेतलो पहिलो खेळ आयज हिमाचल प्रदेशांतल्या धरमशालांत जातलो. हो खेळ दनपारा 1:30 सुरू जातलो. भारत आनी अफगाणिस्तान पंगडामधलो दुसरो एकादिसाचो खेळ 17 जूनाक लखनौत जाल्यार तिसरो आनी निमणो खेळ 20 जूनाक चेन्नयत जातलो. स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंमलबजावणीचो नियाळ घेतना राज्यात पयली कितलो कोयर आसलो आनी आतां कितलो कोयर उरला हाचो अभ्यास करप गरजेचो आसा अशें पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी म्हळां. गोंयांतल्या कोयर वेवस्थापन वेवस्थेचो सखोल नियाळ घेवपाची गरज आसा अशें तांणी हे वेळार सांगले. ह्या पयली गोंयांत कितल्यो मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटीज आसल्यो आनी आतां कितल्यो कार्यरत आसात हाचोय विचार जावपाक जाय अशें मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी म्हळां. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.
2: प्रसार भारतीन सुरू केला आपलो नवो ओटीटी प्लॅटफॉर्म वेव्स. हातून तुमकां विनामूल्य मेळटात
3: मुव्हीज, शोज, सिरियल्स, ऑडियो गेम्स, लायव्ह इव्हेंट्स आनी खूप कितें.
2: तर करात बेगोबेग डावनलोड
3: वेव्स अँड्रॉइड प्ले स्टोर तशेंच ऍपल आयओएस वेल्यान.
2: वेव्स, तुमच्या मनोरंजनाची शानदार हमी.
3: वेव्स.

0: युवा पिढी आसा आनी आमचे फुडचे संस्कारीत सुशिक्षीत जर देश घडयतली जाल्यार ही फुडें पिढी येवपाक जाय. हांव सगळ्यांक अशें सांगूंक सोदतां आनी विनंती करूंक सोदतां की तुमच्या आजूबाजूक जर अशे बालमजूर आसात जे तुमच्या दृश्टीक पडटा, कोणाच्या घरांनी काम करता, खंयच्या दुकानांत काम करता, रस्त्या कुडीक रावन कितें विकतात किंवां खंयच्याय स्पाज मसाज पार्लरांनी आसा आनी तुमकां दिसता की त्या भुरग्याक खंय तरी तेचेर अत्याचार जाता जाल्यार तुमी फुडें येवचे पुलिसांक. 1098 ही चायल्ड हेल्पलायन आसा किंवां बाल कल्याण समिती जी उत्तर गोंयांत आसा किंवां दक्षीण गोंयांतूय असो जर कितें घडलेलें आसा तेंकां येवन तुमी तेंच्या अगेन्स्ट कागाळ करची आनी आमकां सहकार्य करचें हे बालमजुरी सोंपोवपा पासून. देव बरें करूं.
1: देव बरें करूं. एडवोकेट सुषमा तुकाराम मांद्रेकार. भुरगीं म्हळ्यार फुडाराचे खांबे. देशाचो फुडार घटमूट जातलो जाल्यार ह्या भुरग्यां कडेन आमी आशेन पळयता म्हणटकच तांकां आरोग्य शिक्षण ह्यो गजाली कितल्यो म्हत्वाच्यो ह्यो आमी पारखूंक जाय. आमचे भोंवतणी समाजान वावुरतना जर आमकां बाल मजुरी दिसून आयली जाल्यार सजग नागरीक म्हणून आमचो वांटो म्हत्वाचो आसा तो वळखुया आनी समाजान वावरुया.

पणजेचो इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रगांजा आयज आनी फाल्यां म्हळ्यार 13 आनी 14 जूनाक खांडेपारच्या SRK फार्मांत लेखक मेळावो आयोजीत करता. हो मेळावो 5 वरांचेर सुरू जातलो. मुखेल सोयरी म्हणून आमदार आनी रान महामंडळाच्यो अध्यक्षा डॉ देविया राणे हांगा हजर रावतल्यो. तांचेच हस्तुकी ह्या मेळाव्याचे उक्तावण जातले आनी IMB अध्यक्ष दशरथ परब तशेंच वांगडी सचीव अशोक परब हांची हजेरी ह्या मेळाव्याक लागतली. ह्या मेळाव्यांत परिसंवाद, मुलाखत, चर्चा, व्याख्याना अशे विविध कार्यावळींचे आयोजन केल्ले आसा. गोंयचे नामनेचे साहित्यीक आनी कलाकार ह्या मेळाव्यांत आपली हजेरी लावपाचे आसात.

0: नवी दिल्लीच्या संगीत नाटक अकादमीन गोंयचो तरणाटो लोक कलाकार चेतन वामन खेडेकार हाका 2024 वर्साचो भोव प्रतिष्ठेचो उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार जाहीर केला. फाटली जायती वर्सा ते गोंयची पारंपारीक लोककला फुडले पिळगे खातीर तिगोवन दवरपाक आनी तिचो प्रसार करपाक सातत्यान खूब वावुरतात. ह्या खोशयेच्या खिणाक आयकुया तांचे मत.
1: नमस्कार, हांव चेतन वामन खेडेकार, परिवळ हो म्हजो गांव. उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार हो संगीत नाटक अकादमी नवी दिल्ली वतीन मेळपी पुरस्कार म्हाका गावता हाचो म्हाका आनंद आसा. एका व्हड कलाकाराच्या नांवान मेळपी हो पुरस्कार म्हाका म्हाज्या कलेंतल्या वावरा खातीर मेळप म्हाज्या कला मळार केल्ल्या वावराची मेळिल्ली पावतीच अशें हांव समजतां. आमच्या गोंयच्या लोककलेच्या मांडाची सासाय खूब पोरणी आनी व्हड आसा. हांव त्या मांडाक पयलें नमन करतां. म्हाज्या लोककला साधनेंतल्या गुरूक आदिनमन करतां. जाणी जाणी ह्या म्हाज्या कलेच्या प्रवासांत म्हाका सांगात केलो आनी आजुनूय करता. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. विशेष करून गोंय सरकाराचे कला आनी संस्कृती खातें, कला अकादमी गोंय आनी कोंकणीतले ज्येश्ठ नाटककार आनी लेखक श्री पुंडलीक नारायण नायक, म्हळ्यारूच आमचे पुंडलीक दादा, हांणी ह्या पुरस्कारा खातीर म्हजें नांव फुडें काडिल्ल्यान तांकांय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच संगीत नाटक अकादमी नवी दिल्ली ह्या संस्थेचे उपकार आठयता. म्हाका गाविल्लो हो पुरस्कार गोंयच्या लोककलेची प्रामाणीकपण साधना करूंक म्हाका प्रेरणा दिवपी थारतालो आनी तातूंतल्यान लोककलेचे संकलन संवर्धन जावन तांचे प्रशिक्षण दिवप शक्य जातले असो म्हाका विश्वास आसा. दिनवास.

जशी गर्मी वाडटा तशी सगळ्यांची नदर लागता ती पावसाकडे. गोंयांत 6 जून आनी 7 जून हे मिर्ग पाळपाचे दीस. मिर्ग म्हळ्यार पावस घेवन येवपी नक्षत्र. दर वर्सा दर एकटो आतुरतेन ह्या पावसाची वाट पळयता. अंदू 5 जून सावन पावस गोंयांत पावला. 5 ते 10 जून मेरेन ह्या काळांत गोंयांत सरासरी 4.61 इंच पावस पडलो अशी नोंद गोंयचे हवामान खातें दाखयता. पावसाची खरसाण मातशी वाडली आनी हवामान खात्यान 11 जून ह्या काळांत पावस पडपाचो येलो अलर्ट जारी केलो. येवच्याय काळांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खातें दाखयता. म्हणटकच हो पावस सगळ्या गोंयभर थंडाय पातळटलो अशी आस्त बाळगुया. पावसा वांगडा आनिकूय खुबश्यो समस्या उद्भवता. म्हणटकच आमी सादूरतायेन वागुया आनी ह्या पावसाक येवकार दिवया.

तियात्र म्हळ्यार गोंयकारांचो काळजांतलो. ह्याच तियात्रांच्या वावरा खातीर तियात्र अकादमी ऑफ गोवा वावुरता. तियात्र अकादमी ऑफ गोवान जोझफीन डायस पुरस्कार 2026 खातीर अर्ज मागयल्या. तियात्र तातूंतली गीतां आनी संगीत हातूंत योगदान दिवपी तरणाट्या प्रतिभेक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनी तांकां वळखुपा खातीर हे पुरस्कार जाहीर केल्यात. प्रतिश्ठीत अशा वर्सुकी ह्या पुरस्कारां खातीर अर्ज भरपाची निमाणी तारीख आसा 22 जून 2026. 16 वर्सां परस चड पिराय आशिल्ल्या दादल्या आनी बायलां कलाकारां खातीर हो पुरस्कार उक्तो आसा. पुरस्कारांत यादस्तीक आनी 10,000 रुपया रोख अशें स्वरूप आसा आनी हो पुरस्कार घेवपा खातीर वेचून काडिल्ल्या कलाकारांक पुरस्कार वितरण कार्यावळींत स्वता हजर रावचें पडटलें. तियात्र अकादमी पणजे कांपाल हांगा आपलो अर्ज सादर करचो अशें मागलां तियात्र अकादमी ऑफ गोवा.

आगा आगा तारिया शान हाणिल्ल्या गायिल्ल्या ह्या गीतां सांगताकच आयकपान वेळ जालो आसा. शुभ प्रभात ह्या कार्यावळींतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. मुखाले सुवातेर बरोबर 7:58 मिनटांचेर आयकात वरांच्यो मुखेल खबरो, तर 8 वरांचेर आसतली समाचार प्रभात. 8:15 मॉर्निंग न्यूज इंग्लिशींतल्यान तुमकां आयकूंक मेळटलो दिल्ली केंद्रावेल्यान, तर उपरांत 8:30 दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेप जावपी मराठींतल्यान खबरो जाल्या उपरांत कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो आयकात सकाळच्या 8:40 पळोवन मेळुया. 8:50 चित्र संगीत ह्या कार्यावळींत आयकत रावात म्हादई चॅनल 233.1 मीटर म्हणजेच 1287 किलोहर्ट्झांचेर. घेऊन येता कांय खेळांतच ह्या वराच्यो मुखेल खबरो.

बायलांचो वाडत आशिल्लो सहभाग संद मेळपाचे नवे मार्ग उक्त करपाक लागला आनी देशभरातल्या उदरगतीच्या मळार बदल घडून हाडटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी भारतीय रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यां वांगडा रेल्वे भरती मंडळ म्हळ्यार आरआरबीच्या भरती प्रक्रियेबाबत उच्चस्तरीय आढावो बसका घेतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सांजवेळा फ्रांसातल्या नायस शारात पावतले आनी फ्रांस आनी स्लोवाकियातल्या दोन राष्ट्रांच्या युरोपीय भोंवडेक सुरवात करतले. स्मार्ट मिटराक लागून बिलां चड येवपासयत कांय प्रमाणात घोळ सुरू आसा. सध्या तरी स्मार्ट मिटराची कारवाय स्थगीत दवरपाचे आदेश वीज खात्याक दिल्या अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला 12 वर्सांच्या कारकिर्दीत गोंयांत म्हत्वाची उदरगत जाल्या अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयांत 26 सुवातींनी एआय आधारीत कॅमेरे सुरू करपाचो निर्णय गोंय येरादारी खात्यान घेतला.

आयकले आनंद राज आनंद हांचो आवाज आनी संगीत. गीतकार समीर. आता आयकुया गाता रहे मेरा दिल कार्यावळीतले निमाणे गीत. मन या फिल्मा खातीर उदित नारायण आनी हेमा सरदेसाय हांच्या आवाजात, संजीव दर्शन हांचे संगीत आनी समीर हांची गीतरचना.

233,001 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. 12 वरां जावन 5 मिनटां जाल्यात. सादर करता अस्तुरी.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर तुम्ही आयकता अस्तुरी कार्यावळ. फुडें व्हरताना आता आयकुया रुपा कोसंबी हांचे कविता वाचन.
1: म्हज्या पहिल्या कवितेचे नाव आसा मोगरीण. तुमच्या जिणेंत सदांच हांव मोगरीण जावन परमळ्ळे. तुमच्या जिणेंत सदांच हांव मोगरीण जावन परमळ्ळे. रंध्रा रंध्रांतल्यान फुलां दिवन तुमकां सदांच सुखायलें. रंध्रा रंध्रांतल्यान फुलां दिवन तुमकां सदांच सुखायले. चोरून हांवें येवची म्हणून म्हजी पानां तुमी खुटली. चोरून हांवें येवची म्हणून पानां तुमी खुटली. ताळयो सगळ्यो कापून उडोवन पोंदांतल्यान धुंवरी घाली. ताळयो सगळ्यो कापून उडोवन पोंदांतल्यान धुंवरी घाली. दिल्ले घावे पेकोवपा खातीर उदकाचो तुमी शिंवर केलो. दिल्ले घावे पेकोवपा खातीर उदकाचो तुमी शिंवर केलो. तरी पसून सगळें विसरून फुलांचो हांवें पावस घालो. तरी पसून सगळें विसरून फुलांचो हांवें पावस घालो. आंगा पांगार फुटले कळे जाली ताजी परमळीत फुलां. आंगा पांगार फुटले कळे जाली ताजी परमळीत फुलां. पूण घुस्मटिल्ल्या मनाची म्हज्या घाय सदांच व्हांवत रावला. पूण घुस्मटिल्ल्या मनाचो म्हज्या घाय सदांच व्हांवत रावला. पोशांत धरून फुलां तुमी देवाच्या माथ्यार ओंपलीं. पोशांत धरून फुलां तुमी देवाच्या माथ्यार ओंपलीं. एके अस्तुरीची करूण काणी भक्तीभावांत विरून गेली. एके अस्तुरीची करूण काणी भक्तीभावांत विरून गेली. म्हज्या दुसऱ्या कवितेचें नांव आसा इत्सा. हांव वतगीर गळोवशीत तूं जाय तीं दुखां. हांव वतगीर गळोवशीत तूं जाय तीं दुखां. उरिल्ले दीस सुखान सारचे म्हण घडसाण इल्ली दी रे म्हाका. उरिल्ले दीस सुखान सारचे म्हण घडसाण इल्ली दी रे म्हाका. हांव वतगीर वाडटलो तूं श्राद्धां. हांव वतगीर वाडटलो तूं श्राद्धां. दितलो कितलेशें दान. पूण आसा म्हणसर तरी भुरग्या मुखार इल्लो दी रे मान. पूण आसा म्हणसर तरी भुरग्या मुखार इल्लो दी रे मान. रावचें कशें वागचें कशें कळ्ळें ना जरी कांय. रावचें कशें वागचें कशें कळ्ळें ना जरी कांय. तूं जैतिवंत जावचो देखून सोंसले कितलेशेच घाय. तूं जैतिवंत जावचो देखून सोंसले कितलेशेच घाय. म्हाका दिवपाक ना तुजे कडेन मातसो पसून वेळ. म्हाका दिवपाक ना तुजे कडेन मातसो पसून वेळ. सांगाताक तुज्या आशेलां उरिल्लो खेळपाक खेळ. सांगाताक तुज्या आशेलां उरिल्लो खेळपाक खेळ. स्मशानांत वतना जरी दितलो तूं खान. स्मशानांत वतना जरी दितलो तूं खान. म्हऱ्यांत बसून एक दीस तरी दी रे हातांत हात. म्हऱ्यांत बसून एक दीस तरी दी रे हातांत हात. वतना बरोबर व्हरुनी तुजे म्होवाळ यादी. वतना बरोबर व्हरुनी तुजे म्होवाळ यादी. आतां हातूंतूच रे लागतली जिणेची समाधी. आतां हातूंतूच रे लागतली जिणेची समाधी. फुडली कविता आसा वाट. रात सोंपूंक आयली तरी वाट म्हाका गावली ना. तुज्या म्हऱ्यान अशें कशें अजून हांव पावना. रात सोंपूंक आयली तरी वाट म्हाका गावली ना. तुज्या म्हऱ्यान अशें कशें अजून हांव पावना. गुप्प काळखान चलतना हातान जरी आसलो दिवो. गुप्प काळखान चलतना हातान जरी आसलो दिवो. सांगात तुजो नाशिल्ल्यान जीव जाला पिसो पिसो. सांगात तुजो नाशिल्ल्यान जीव जाला पिसो पिसो. जाणा हांव बरे भशेन वाट तशी सरळ ना. जाणा हांव बरे भशेन वाट तशी सरळ ना. वाटेर आशिल्ले काटे खुटे म्हाका तुका मेळूंक दिना. वाटेर आशिल्ले काटे खुटे म्हाका तुका मेळूंक दिना. इतलो तेप चलता खरें वाट सोंपून सोंपली ना. इतलो तेप चलता खरें वाट सोंपून सोंपली ना. जिवाक लागल्यात तळमळे वाटेक कशें दिसना. जिवाक लागल्यात तळमळे वाटेक कशें दिसना.

अस्तुरी कार्यावळीत तुमकां परतून एकदां येवकार. ऐकुया फुडलें गीत गौतमी हेदे हांच्या आवाजांत. उशा नायक हांची गीतरचना आनी दोतोर साईश देशपांडे हांचें संगीत.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. विज्ञान, तंत्रगिन्यान, उत्पादन अशा सगळ्या मळार आयज भारतातले तरणाटे आपली अशी वेगळी वळख तयार करपाक लागल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या 6 दिसांच्या भेटे खातीर फ्रांसाक वचपाक भायर सरल्यात. उत्तराखंडाची राजधानी देहरादूनांत आयज भारतीय सैन्य म्हळ्यार लष्कर अकादेमीची पासिंग आउट परेड आयोजीत केल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ह्या कार्यावळींत हाजीर आशिल्ल्यो. अंदू वर्साची ही पासिंग आउट परेड खूप म्हत्वाची आनी इतिहासीक आसा. ह्या अकादेमीतल्यान दादल्यांसयत बायलां कॅडेट्स पयलेच खेपे प्रशिक्षण पुराय करून भायर सरतात. आसाम आनी मेघालयांत आयज उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, केरळ, माहे, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, अस्तम बंगाल आनी सिक्कीमांत येता ते फुडले 2 दीस नेटान पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 1 वर जावन 7 मिनटां आनी 2 सेकंद जाल्यात. कांदळा ओळा कार्यावळ रोखडीच.

आतां ऐकुया कानरा ओळा कार्यावळींतले निमाणे कांतार रेमो फर्नांडीस आनी अलिशा चिदनाय हांच्या ताळ्यांत.

ह्या कातारा वांगडा कांद्रा ओळाकारे वळींतल्यान सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. एक वर जावन 30 मिनटांचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता मराठीतल्यान खबरो.

एक वर जाऊन 40 मिनटां जाल्यात. सदाफुली कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. सुरवेक आयकुया अजीत कडकडे हांच्या आवाजांत हें गीत, गजानन रायकार हांची गीतरचना.

आतां ऐकुया सदाफुली कार्यावळींतलें निमाणें गीत. उशा आमोणकार हांचो आवाज, संगीतकार अजीत कडकडे आनी गीतकार दोतोर गोविंद नायक.

0: ह्या गीता वांगडा चित्रसंगीतकार्यावळ इतल्यान सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 3 वरांचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता हिंदीतल्यान खबरो, 3 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आनी 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सरकाराची बेटी बचाओ बेटी पढाओ ही मोहीम देशभरांत बदल घडोवन हाडपी थारल्या. तशेंच ही मोहीम चलयांच्या सशक्तीकरणा खातीरची एक म्हत्वाची चळवळ म्हूण मुखार आयला. कला अकादेमीन 2025-26 वर्सा आयोजीत केल्ल्या मराठी अ आनी ब गट नाटक विद्यालयीन आनी उच्च माध्यमीक महाविद्यालयीन एकांकिका सर्त तशेंच राज्य कला प्रदर्शनाचो इनामां वाटप सुवाळो बुधवार म्हळ्यार 17 जून 2026 दिसा सांजेच्या 4 वरांचेर कला अकादेमीच्या कृष्ण कक्षांत आयोजीत केला. गोंयच्या पर्यटन खात्यान 2026-27 पर्यटन मोसमा खातीर बीच शॅक्स खाजगी कुटीर आनी कॉटेजीसच्या नोंदणी आनी नुतनीकरण प्रक्रियेक नेटान सुरवात केल्या. फाटल्या 24 वरांत गोंयांतल्या कांय वाठारांनी कमी प्रमाणांत पावस पडलो अशी म्हायती हवामान खात्यान दिल्या. आनी खेळांत भारत आनी अफगाणिस्तान पंगडामदी क्रिकेट खेळाच्या 3 खेळांच्या 1 दिसाच्या खेळाच्या माळेंतलो पयलो खेळ आयज जावपाचो आसा. खेळ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम धरमशाला हिमाचल प्रदेश हांगा जातलो. दनपरा 1:00 कुरुबावलो जावपाचो आशिल्लो, पूण नेटान पावस पडपाक लागिल्ल्यान कुरुबावलो घेवन थारोवपाक कळाव जाला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

233°1 म्हळ्यार 1287 kHz आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 3:12:20 जाल्यात. दनपारची सभा इतल्यान सोंपता. ह्या वेळार 105.4 MHz FM रेनबोच्यो कार्यावळी चालू आसात. तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेच्यो कार्यावळी चालू आसात, त्यो तुमच्यांनी आयकूं येता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली 5:28 तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

सगळ्यांक येवकार आनी नमस्कार. मोगळ आयकुप्यानो, तुमी ट्युन इन केला 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सांजेची 5:30:23 जातात. तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट सांजेच्या सभेंत हांव येवकार म्हणटा. आनी ही सांजेची सभा आकाशवाणी पणजी केंद्रा च्या म्हादय चॅनलाचेर सुरवात करता. सुरवेत तुमकां आयकुपाक दिता युववाणी मराठी ही कार्यावळ.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. आयज उत्तराखंडातल्या देहरादूनान जाल्ल्या 158व्या पासींग आउट परेडांत भारतीय सैन्यान 481 नव्या तरणाट्या अधिकाऱ्यांक प्रवेश दिलो. भारताचे तरणाटे वेगवेगळ्या मळार आपली छाप घालतात. आयज भारत संवसारातले एक मुखेल स्टार्टअप केंद्र जाला आनी हातूंत तरणाट्यांचो आसपाव आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज लोकसंख्या बदलाचेर बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळें आनी शिमेवयल्या जिल्ह्यांतल्या लोकसंख्या बदलांचो अभ्यास करपाचो निर्देश आयोगाक दिलो. कला अकादमीन 2025-26 वर्सा आयोजीत केल्ल्या मराठी हो आनी ब गट विद्यालयीन आनी उच्च माध्यमीक तशेंच महाविद्यालयीन एकांकिका सर्त तशेंच राज्य कला प्रदर्शनाचो इनामा वाटप सुवाळो बुधवारा 17 जून 2026 दिसा सांजेच्या 4 वरांचेर घडोवन हाडपाचें थारायलां. गोंयच्या पर्यटन खात्यान 2026-27 पर्यटन मोसमा खातीर बीच शॅक्स खाजगी कुटीर आनी कॉटेज नोंदणी आनी नुतनीकरण प्रक्रियेक नेटान सुरवात केल्या. 15 जुलय मेरेन नुतनीकरण अर्ज करपाची मेकळीक आसा. बायलांच्या T20 विश्वचषकाच्या सुरवातीच्या खेळांत इंग्लंडान श्रीलंकेक 87 धावण्यांनी हारायलो. भारतीय बायलांचो पंगड आयतारा प्रतिस्पर्धी पाकिस्ताना आड आपली मोहीम सुरू करतलो. आखातांत अमेरिकेच्या नौदळान तेल टँकराचेर हल्लो करून 3 भारतीय खलाशांक मरण आयिल्ल्यान भारतान अमेरिकेकडेन खर निशेध केला. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

आयकुप्यानो सहवारा जावन 15 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटली तुमची आवडीची शब्दुली ही कार्यावळ. ताच्या उपरांत सहवारा जावन 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. कातारांचो वेळ आसा 6:35. भावगीतांची कार्यावळ 7:20 तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो. आनी आयच्या चावडेर ह्या कार्यावळींत तुमी आयकात फुगडी सादर करता रुपाली शेटगांवकर आनी तांचे सांगाती 7:30. आठ वरां जावन 5 मिनटांचेर तुमकां मराठीतल्यान खबर आयकुपाक मेळटल्यो. ताच्या उपरांत 8:15 आयकुपाक रावात तुमची आवडीची हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ. 8:45 समाचार संध्या. 9 वरांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. ताच्या उपरांत स्पॉटलायट करंट अफेर्स. 9:30 10 वरांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटली राष्ट्रीय संगीताची कार्यावळ. 11 वरांचेर हिंदीतल्यान आनी 11:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आयची ही सभा मादय चॅनलाचेर 11:12 सोंपतली. आयकुप्यानो ही आशिल्ली आयच्या सांजेच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा.

आयकुप्यानो, इतल्यान आयची ही शब्दुली कार्यावळ हांगाच सोंपता. मुखार तुमकां आयकुपाक दिता कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी, हांव अक्षता छत्रे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उत्तराखंडातल्या देहरादूनांत भारतीय लष्करी अकादमीन 158वी पासिंग आउट परेड जाल्ल्यान आयज भारतीय सैन्यान 481 नव्या तरणाट्या अधिकाऱ्यांक येवकार दिलो. ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी कॅडेटांची तोखणाय केली. खास करून महिला कॅडेटांक सैन्यान पळोवन तांणी म्हळें,
1: I am specially delighted to see 9 women cadets. This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure

0: आयकुप्यानो, तुमी आयकतात कातारांची कार्यावळ आनी ह्याच कार्यावळींत मुखार तुमकां आयकुपाक दिता आंतोनेत हांचो आवाज, जो रोच हांची गीतरचना.
1: पीशे, पीशे, पीशे, पीशे.

0: अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. आयज भारत संवसारांतलो एक मुखेल स्टार्टअप हब जाला आनी ह्या यशांत देशांतल्या विंगड विंगड वाठारांतल्या तरणाट्यांचो आसपाव आसा अशें सोशियल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांतल्यान तांणी नदरेक हाडलें. देशांतल्या तरणाट्या खेळगड्यांनी देशाक साबार आंतरराष्ट्रीय सर्तींनी सातत्यान इनामां मेळोवन दिल्यांत जाल्यार सरकार लेगीत देशांतल्या तरणाट्यांक मजत करपा खातीर स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्कील इंडिया आनी अटल इनोव्हेशन मिशन ह्या सारखे वेगवेगळे उपक्रम घेवन आयला अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. उत्तराखंडातल्या देहरादूनान भारतीय लष्करी अकादमीत 158वी पासिंग आउट परेड जाल्ल्यान आयज भारतीय सैन्यान 481 नव्या तरणाट्या अधिकाऱ्यांक येवकार दिलो. ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी कॅडेट्सांची तोखणाय केली. खास करून महिला कॅडेट्सांक सैन्यात पळोवन तांणी म्हळां,
1: आय एम स्पेशली डिलायटेड टू सी 9 वुमेन कॅडेट्स. दीस इज वॉटरशेड मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ IMA. इट इज नॉट ओनली अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज डिफेन्स फोर्सेस बट ऑल्सो एन इन्स्पायरिंग एक्झाम्पल ऑफ इंडियाज मार्च टुअर्ड्स वुमेन लेड डेव्हलपमेंट. I am sure that many more women cadets will join the academy.
0: दक्षिण गोंयातले राष्ट्रीय महामार्ग आनी महत्वाचे जंक्शन आता AI कॅमेराच्या देखरेखीखाला येतले. दक्षिण गोंय जिल्ह्यातल्या 86 सुवातींनी कृत्रीम बुद्धीचेर आधारिल्ली सिग्नल प्रणाली बेगीनूच चालीक लावपाक लायतले अशें येरादारी पुलीस अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी सांगलां. शारांतल्या मुखेल जंक्शनाचेर येरादारीची गर्दी उणी करपा खातीर आनी रस्त्यांची सुरक्षीतताय सुदारपा खातीर AI प्रणाली आशिल्ले कॅमेरे बसयतले. सुरवेक AI कॅमेरे लावपाक 49 सुवाती वेचून काडल्यात अशी माहिती येरादारी पुलीस अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी दिली. AI कॅमेरे आशिल्ली स्मार्ट सिस्टीम पुरायपणान सुरू जावचे पयलीं 2 ते 3 सप्तकां प्रायोगिक तत्वाचेर चलतली हाचे वरवीं येरादारी पद्दतीचें विश्लेशण करतले. ही स्वयंचलीत सिग्नल यंत्रणा आशिल्ल्यान ही पद्दत एकदां कार्यरत जाली म्हणटकच AI सक्षम केले संकेत आपोआप रियल टायम येरादारी परिस्थिती प्रमाण बदलतले जाका लागून वाहनांचो गरजे भायर वाट पळोवपाचो वेळ उणो जातलो. येरादारी नेमांचे उल्लंघन करपी लोकांक ही पद्दत आपोआप सोदून काडटली. ते उपरांत संबंधित वाहन धनियांक ई चालन धाडटले. दक्षिण गोंयांत स्मार्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाचे दिकेन हे म्हत्वाचें पावल मारलां हाका लागून अपघातांचो आंकडो उणो करपाक मजत जातली अशी माहिती येरादारी पुलीस अधीक्षक प्रभुदेसाय हांणी दिली. बायलांचे जिणेंत शिक्षणावरवीं उजवाड फांकपी नव्या पर्वाच्यो दिपस्तंभ थारिल्ल्यो डॉ बुद्री ताती हांकां अंदू वर्साचो 2026 वर्सा खातीरचो पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला. तांकां राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं हो पुरस्कार भेटोवन भोवमानीत केल्यात. डॉ बुद्री ताती हांचे विशीं ही आसा थोडीशी माहिती.
2: If we don't work for these women, then who will to make them capable and self-reliant? Education is essential. Sometimes people would shut their doors on us. It used to hurt deeply. In the 90s, I started a small school for children. Today, people are progressing in every field. Thousands of children are studying. This is not the work of just one Budri Tati. To recognize and bring forward someone from such remote forests, that is dignity. That is self-respect. It gives a deep sense of
0: गोंयच्या पर्यटन खात्यान 2026-27 पर्यटन मोसमा खातीर बीच सॅक्स खाजगी कुटीर आनी कॉटेजीसच्या नोंदणी आनी नुतनीकरण प्रक्रियेक नेटान सुरवात केल्या. 15 जुलय मेरेन नुतनीकरण अर्ज करपाची मेकळीक आसा. फाटल्या वर्सा खात्यान उत्तर गोंयांत 263 आनी दक्षिण गोंयांत 98 सॅक्स तारावन दिल्ले आनी हे सगळे चालक आतां नुतनीकरणा खातीर पात्र आसात. अर्जीपत्रां पर्यटन खात्याच्या अधिकृत वेबसायटीचेर उपलब्ध आसात. सगळे अर्ज पाठ्यावेल्या पर्यटन खात्याच्या मुखेल कचेरींत आनी दक्षिण गोंया खातीर मथानी साळदाना कॉम्प्लेक्सातल्या दक्षिण विभाग कचेरींत दरेक कामाच्या दिसा सांजवेळार 5 वरां मेरेन स्विकारतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
3: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: कला अकादमीन 2025-26 वर्सा घडोवन हाडिल्ल्या मराठी अ आनी ब गट नाट्य सर्त विद्यालयीन

उच्च माध्यमिक तशेंच महाविद्यालयीन एकांकिका सर्त तशेंच राज्य कला प्रदर्शनाचो इनामां वांटप सुवाळो बुधवारा 17 जून 2026 दिसा सांजेच्या 4 वरांचेर कला अकादमीच्या कृष्ण कक्षांत आयोजीत केला. कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. तांचे हस्तुकीं जैतिवंतांक इनामां भेटयतले. बोरयेंतल्या विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयान 2 दिसांचो फुकट पुस्तक महोत्सव घडोवन हाडलो. उक्तावण सुवाळ्याक विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळ वेवस्थापक मीनानाथ उपाध्ये, पत्रकार दुर्गा प्रसाद पै, सचिव रत्नाकर देसाय, विश्वंभर देवारी, महाविद्यालयाचे प्राचार्य अच्युत पेडणेकार, ग्रंथपाल सोनिया देसाय आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. मानेस्तांनी पारंपारीक दिवली पेटोवन कार्यावळीचे उक्तावण केले. बोरीगांव हो व्हड विचारवंत आनी लेखकांचो गांव. गोमंतकीय लेखकांनी आपली प्रतिभा तिगोवन दवरून समाजाक सदांच जायत्या विशयांचेर मार्गदर्शन केला अशें मुखेल सोयरे मीनानाथ उपाध्ये हांणी आपले उलोवपांतल्यान सांगले. ह्या पुस्तक महोत्सवांत सुमार 1500 पुस्तकां आशिल्लीं जी गांवांतले विद्यार्थ्यांनी आनी वाचक मोगींनी आपल्या आवडी प्रमाण घेतली. दिवचल मतदारसंघातल्या मुळगांवच्या श्री केळबाय देवी मंदिरांत बसोवपात येवपी विद्युत रोशणाई कामाचो बुन्यादी फातर आयज दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांचे हस्तुकी बसयलो. ह्या सुवाळ्याक आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या सांगातांत जिल्लो पंचायत वांगडी पद्माकर मळीक, थळावे सरपंच, देवस्थान समितीचे अध्यक्ष आनी हेर जाळवणदार हजर आशिल्ले. आमदार शेटये हांणी सांगले की दिवचल मतदारसंघाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर आमदार ह्या नात्यान आपूण सदांच वावुरतलो आनी दिवचल मतदारसंघातल्या नागरिकांनी आपणाक सदांच आदार दिवचो असो उलो तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान मारलो. खेळांत बुद्धीबळ. फोंडे तालुको बुद्धीबळ संघटना आनी मंगेशीच्या मांगेरी शूत क्लबाच्या जोडपालवान 19 ते 21 जून मजगती अखिल गोंय पांवड्यावयली बुद्धीबळ सर्त घडोवन हाडटले. ही सर्त 19 वर्सां पिराये सकयल्ल्या चले आनी चलयां खातीर उक्ती आसा. सर्त मंगेशीच्या वागळे आसुलाच्या सभागारांत खेळयतले. सर्तीतल्या पयल्या 10 जैतिवंत सर्तकांक रोख इनामां भेटयतले. तशेंच 7, 9, 11, 13 आनी 15 वर्सां पिराये सकयल्ल्या दरेक गटांतल्या 2 जैतिवंतांक इनामां भेटयतले. सर्ती खातीर 16 जून मेरेन प्रवेशिका स्विकारतले अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. सर्तीची अदीक म्हायती खातीर आनंद कुट्टीकार, विल्सन क्रूज, अमोग नमशीकार वा सागर साकोड्डेकार हांचे कडेन संपर्क साधचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. युवा आनी आश्वासक क्रिकेटपटू वेंकट चिगुरुपती हांची श्रीलंका भोंवडे खातीर भारताच्या 19 वर्सां पिराये सकयल्ल्या चल्यांच्या मल्टी डे पंगडांत निवड जाल्या. हे इतिहासीक कामगिरी विशीं गोंय क्रिकेट संघटनेन तांकां खाशेली परबी भेटयल्या. वेंकटची राष्ट्रीय संघात जाल्ली निवड ही गोंयचे विकेटी खातीर अभिमानाची गजाल आसा अशें तांणी म्हळां. वेंकटाच्या ह्या यशा खातीर आदले रणजी खेळगडी आनी जीसीएचे अध्यक्ष महेश देसाय तशेंच जीसीएचे सचीव तुळशीदास शेटये हांणी तांकां परबी भेटयल्या. आनी आतां हवामान. मॉन्सून पुराय गोंयांत संतगतीन मुखार सरत आसा. हवामान खात्यान आयज सावन 15 जून मेरेन राज्यांत गडगड आनी जोगला मारून पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ते फाटभुंयेचेर खात्यान फुडल्या 2 दिसांत पावसा खातीरचो येलो अलर्ट जारी केला. नुस्तें मारप्यांनी खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. हवामान खात्यान आयज तापमान नोंद केला ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 34.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 28.5 अंश सेल्सियस आसा. मुरगांवांत चडांत चड 33.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 26.8 अंश सेल्सियस तापमान नोंद जालां. फुडल्या 6 दिसां खातीर राज्यांतले चडांत चड तापमान 33 ते 34 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 ते 27 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. विज्ञान तंत्रगिन्यान ते उत्पादन अंतराळ आनी ड्रोन ह्या वेगवेगळ्या मळांचेर भारतातले तरणाटे आपली खाशेली वळख निर्माण करतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. दक्षिण गोंयातले राष्ट्रीय महामार्ग आनी म्हत्वाचे जंक्शन आतां एआय कॅमेराचे देखरेखीखाला येतले अशी म्हायती येरादारी पुलीस अधिक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी दिल्या. गोंयच्या पर्यटन खात्यान 2026-27 पर्यटन मोसमा खातीर बीच शॅक्स, खाजगी कुटीर आनी कॉटेजीसच्या नोंदणी आनी नुतनीकरणाचे प्रक्रियेक नेटान सुरवात केल्या. आनी बोरयेच्या स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयाचे वतीन 2 दिसांचो पुस्तक महोत्सव जालो. आनी इतल्यान प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां प्रादेशीक खबरो परतून आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.

आयकुप्यानो, तुमी ट्यून इन केला 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सांजेची 7:31 जातात आनी ह्या वेळार तुमकां आयकुपाक दिता चावडेर ही कार्यावळ.

0: आयकुप्यानो, आयच्या चावडेर ह्या कार्यावळीन तुमी आयकली फुगडी सादर केल्ले रुपाली शेटगांवकर आनी तांच्या सांगात्यांनी. आयकुप्यानो, तुमी ट्युनीन केला 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 7:57:40 जातात आनी ह्या वेळार आमी घेता ल्हानसो विसव.
1: श्रोते हो, मनाच्या तारा हळुवारपणे छेडणारं भक्ती संगीत.
2: तरल स्पंदन जागवणारं भावसंगीत.

आयकुपेनो आयची चावडेर ही कार्यावळ सोंपता. सांजेची 8 वरां जावन 1 मिनीट 7 सेकंड जातात आनी ह्या वेळार आतां जाणून घेवया आयच्या सांजेच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा. कांय

आयकुपेनो दम मारो दम ह्या फिल्मा खातीर आयकुया एश किंग आनी सुनिधी चौहान हांचो जोडावाज प्रितम हांच्या संगीताक जयदीप साहनी हांची गीत रचना.

0: Punjab, Mr. Puri asserted that the centre has, however, taken measures to ensure that Indian citizens are not adversely affected by the increase in fuel prices. As part of the celebrations leading up to the International Day of Yoga IDY 2026, the Ministry of Ayush, in collaboration with the Morarji Desai National Institute of Yoga and Hebbled, will organize a landmark global online yoga event tomorrow. The online yoga session will be held from 6:15 a.m. to 7:35 a.m. and is expected to witness participation from more than 130 countries. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in a rain-affected first one-day international of the three-match series in Dharamshala, Himachal Pradesh. Chasing 195 runs, India overhauled the target in 22.5 overs. Indian skipper Shubman Gill scored unbeaten 84 of 66 balls. Earlier put into bat, Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: ऐकूपॅनो, तुम्ही ट्यून इन केला 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सांजेची 11:10 14 सेकंड जातात आनी ह्या वेळार आतां आमी जाणून घेवया फाल्यांच्या दिसा म्हादय चॅनलाचेर वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा. सुरवेक तुमकां आयकुपाक मेळटली आमचो आधार ही कार्यावळ आनी फाल्यांच्या शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळी भितर आयकुया. हळदीची लागवड आनी प्रक्रिया उलोवप करतले विश्राम गांवकर. ताच्या उपरांत संजीवनी ह्या कार्यावळींत डॉ रोहित हेदे हांणी दिल्ली म्हायती तुमकां आयकुपाक मेळटली. विशय आसतलो चामखीळ. ताच्या उपरांत फाल्यांच्या सप्तसूर ह्या कार्यावळींत आयकुया राग हामीर. लेखन संशोधन आनी निवेदन पंडीत योगराज नायक. चित्रसंगीत ही कार्यावळ आसतली. ताच्या उपरांत 9:30 आयकुपाक रावात किलबील ही भुरग्यां खातीर आशिल्ली मराठी कार्यावळ. कातारांचो वेळ 10:05 आनी फाल्यांच्या हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे कार्यावळींत आयकुया विदुशी शोभा जोशी हांच्या गायनान राग बसंत मुखारी. आयकुप्यानो, ही आशिल्ली फाल्यांच्या सकाळच्या सभेन वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा म्हादय चॅनलार. तर आता वेळ जाल्लो आसा म्हादय चॅनलार ही सांजेची सभा सोपोवपाचो. तर मेळूया आमी फाल्यां सकाळी 5:50 तो पर्यंत तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. शुभरात्री. जय हिंद.